asase a ye wosu yi ye so akwantufo bijana kono kusiesi bebi amaye enche bia obesa bebi o bisa ho se waye krado oba eneya waye krado so onene beko na him.